0: Sommer i P2.
1: Mitt navn.
0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjerteknuser. Det vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag altså dagens vinner. De skriver, svaret reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa. Og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg så glad for at dere klarte det. Og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det Randi Oline, og så det Erik By, og så det Kjartan Lauritsen, og de jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver, hei Pia. På min spilleliste nå i sommer Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den bare så knars, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter I bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira». Altså, mamma, hvis du I bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix I helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette Garen med Lucy.

Det var Garen med Losing Myself, og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen Biter.

Sommer med NRK P1.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag? Torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: er NRK P-nyttet. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tiden her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter I dag. Denne torsdag den 23. juli ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort I dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke I byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på dagens Vel Møtt. Klokken passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
1: Slukkingsarbeidet I Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går I Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa I Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der, etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert I ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. I følge politiet så alle gjort redde for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet I Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene I brandruidene slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at til vi I løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn I brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn I der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef I Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll I Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Lavin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken. I følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince Style med sitt band fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Ja. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og... Jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studiet det som viktig, og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med, og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja. Da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke og... Man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg har på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, om å ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen din sier at det det her du vil, så det bare å gå for det. Fordi så lenge man åpen og prøver å være positiv, så tror jeg at det meste ordner seg. Og ja, det viktigste å følge det som rett for deg, da, det du kjenner rett for deg.
0: Och det rådet kommer ju från en kommande psykolog.
1: ja.
0: så då tänker jag att vi måste ta det allvarligt alltså. Charlotte Halvorsen, du är en av väldigt många som har kommit in på studier denna sommaren. Vi ska strax höra mer om upptagstalen som blev presenterat idag. Charlotte Halvorsen, lycka till med flyttingen och god sommar.
1: Tusen tack, i lika måte.

0: Klokken har blitt, klokken har blitt kvart over ett, du fikk Camilla North med Som du her på NRK P1. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass enn I år. 7 av de 10 mest populære studiene medisinstudier, og flere enn før vil også jobbe med barna våre som barnehagelærer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som nå har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Det sier statsråden, og nå skal vi til deg, Sveinung Skule. Hei, Sveinung!
2: Hei, hei!
0: Du direktør for direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Herlig at så mange vil studere, eller?
2: Det veldig bra. Vi trenger mange med høyere utdanning også I fremtiden, og statsråden var jo inne på veldig mange yrkesgrupper som vi trenger flere av, og der det trengs høyere utdanning for å få det yrket.
0: Over 117 000 kommende studenter har fått tilbud om studieplass. Over 60% fikk også tilbud om førstevalget sitt. Hva hovedgrunnen til at så mange får studieplass I år?
2: En viktig grunn jo at det flere som har søkt, altså det 136 000 kvalifiserte søkere I år, og det har med unntak av pandemiåret 2021 så har det aldri vært så mange kvalifiserte søkere. Så har vi et utdanningssystem hvor det lønner seg for universitetene og høyskolene å fylle opp de studieplassene med søkere, hvis de har nok søkere, og dermed så vil det strekke seg langt for å etablere de studieplassene som trengs. Så da blir det flere studieplasser, aldri vært så mange som I år, og det blir flere som får tilbud, aldri vært så mange som I år.
0: Og så ser vi altså en snuoperasjon for barnehagelærerutdanningen etter flere års nedgang. 11% flere enn I fjor har fått tilbud om en plass på en barnehagelærerutdanning. Hvor tror du forklaringen ligger?
2: Det kan jo være at søkerne har fått med seg at barnehagelærere det stor mangel på allerede I dag, og den mangelen vil øke fremover. Det kommer rett og slett av at det mange som kommer til å bli pensjonert fra yrket, mens antallet som har blitt utdannet ikke har vært like høyt de senere årene. Så mangelen ser ut til å øke fremover. Så vil du ha et trygt yrke hvor du ganske sikker på å få jobb, hvor det finnes jobber I hele landet, så jo barnehagelærer et bra yrke.
0: Hvor tror du jobben står nå da for å beholde denne økningen og sikre at dette ikke bare blir et blaff, for det trengs jo enda flere?
2: Det trengs mange flere, så det en liten økning som kommer I år. Selv om det en stor prosentvis oppgang, 11%, så det bare snakk om noen få hundre flere som har fått tilbud, og det fortsatt sånn at det mange, mange ledige studieplasser innenfor denne utdanningen. De ligger ute på samordnet opptak nå, så alle kan søke der fortsatt, og vi kommer nok ikke til å få fylt opp alle disse ledige studieplassene på barnehagelærerutdanning, så vi trenger flere søkere. En ting som gjort de senere årene, det å lage såkalte arbeidsplassbaserte utdanninger for barnehagelærere. Ja. Det vil si at de som allerede jobber I barnehagesektoren, som for eksempel fagarbeidere, de kan ta en påbygning med barnehagelærerutdanning og gjøre det I kombinasjon med jobb. Det et virksomt tiltak for å få flere søkere.
0: Litt nå om de studieretningene der snittet, altså krav for å komme inn aller høyest. Det troende medisin og psykologi på topp, men kravene nå opp mot 68-69 poeng I ordinær kvote. Det et problem at mange må bruke flere år på å ta opp fag etter fag etter fag for å komme inn på disse studiene?
2: Ja, jeg vil nok svare et ja på det, og den utfordringen vært såpass stor at det vært nedsatt et eget utvalg fra regjeringen og gjort endringer I reglene for opptaket. Så fra 2028 så blir det ganske store endringer, hvor veldig mange av de tilläggspoängen som finns I dagens system, de försvinner. Och I tillägg så blir det fler som kommer in på den så kallade förstagångsvittnemålskvoten. Alltså de som inte har någon tilläggspoäng. Idag så är det 50% av sökarna. Från 2028 så blir det 65%. Så den utvidgas och så blir det en mindre kvote för de som går och tar upp fag. Och alltså mindre möjligheter till att ta alla dessa tilläggspoängen. Så det Det är det många som har sett det som ett problem och det är gjort ändringar I reglerna och de vill tre kraft från de flesta av dem från 2028.
0: Men då hörs det ut som de opprinnelige karaktärerna man får på videregående vill bli ännu viktigare då?
2: Det är en utfordring med de nya reglerna att det kan upplevas som ett ännu större press för de som går I videregående att de må skaffa sig goda karaktärer I utgångspunkten. Ja. Det blir fortsatt möjlighet till att ta upp I en fag, det blir det. Ja.
0: Den ändringen var intressant att höra om, den må vi snacka mer om en senare anledning. Fristen för att svara på studieplatsen sina nu är 24 juli. Är det fortsatt möjligt att kasta sig på en restplats I sista lite här eller?
2: Det är det absolut. Det är lediga platser på runt 500 studier som ligger ute på samordnet opptak sin nettsida nu. Så där kan man bara gå in och se hvis man har lyst till att studera och kommit på det nu.
0: Fler än någonsin har fått tillbud om studieplats till hösten. Tack för att du var med oss, Sveinung Skule, direktör I direktoratet för högre utbildning och kompetens. Vi tar musik nu från Johnny Cash som väl coverar Depeche Mode här nu. Detta är hans nedstrippa tolkning av Personal Jesus.
3: Your own personal Jesus.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: nyheter. Det ferjesambandet Strand og Liabygda, det ikke noen nyheter der faktisk. Det det samme som før, nemlig at på grunn av stor trafikk så blir det forsinkelser. På dette her sambandet har vært i dag og blir utover hele dagen, og vi ser av tidligere dager denne uka her, så retter ikke det seg før ut i kvellinga. Det var altså ferjesambandet Strand og Liabygda. Meteorolog Haldis Berge, hun har god oversikt over været, også for i morgen og dagene fremover.
1: Morgendagen blir egentlig ganske lik som dagen slutter i dag. Det fremdeles sørvest som en dominerende vindretning med ja, liten og periodvis stiv kuling på kysten. Stort sett skyer, så det perioder med litt regn. Det nok mest nedbør i ytre strøk, da. Så det ikke så mye i indre strøk, men det kan nok komme noen dråper der også. God sommer på NRK.

0: Hole in the Head, og nå skal du få svare på dagens konkurranse.
1: Spørsmålet, det var romertall M pluss begeistring. Hva skulle nå det bli? Det vakte en smule begeistring i svarkategorien vår, for det var mange som svarte. En av deg, det var du, Kristina Slettestøl. Hva svaret?
2: Det var Tusenfryd.
0: Yes.
1: Var det M-en eller begeistringen som førte deg dit?
2: Hva?
1: Var det M-en?

0: Eller begeistringen som førte deg dit?
1: Det var hele begeistringen.
2: det var det du tok det på. Har du vært i Tusenfryd?
1: Nei, jeg har faktisk ikke det.
2: Nei, men da har du et lite reisemål der. Jeg tror det er en del som bruker å legge turen innom.
0: Ja. Jeg heller ikke vært der, men hva fyller du ferien din med ellers, hvis du har ferie da?
1: Jeg har faktisk ferie nå, men ferien er ikke sånn kjempe... Det er ikke noen lang tur i år. I år da er vi i Vanylven og på Stad, rett og slett, og ferierer.
2: Men det er coolcation det, faktisk. Det er jo det som
1: er... Men det er helt supert.
0: Koser deg i fin været på Sunnmøre.
1: Ja.
2: Det er inn. Men vi har også snakket om hagearbeid i dag, Kristina, og spør folk hva forhold de har til det. Vi må jo spørre deg. Elsker du det, eller er du avmålt?
1: Jeg skal innrømme at grønne fingre, det heter jeg.
2: Skulle du ønske du hadde
1: hagearbeid? Ja, absolutt, for det er utrolig fint med flotte hager, men min hage er ganske enkel.
2: Ja.
0: Men gjør du noen forsøk på å holde den sånn noenlunde tipp-topp, eller?
1: Ja da, altså planen den er grønn og fine, og blomsterpottene har blomster i seg som faktisk lever.
2: Ja,
1: så lenge det ser ok ut. Så.
0: Nei, da kan ingen forlange noe mer. Dette er godkjent.
2: Mm. Vi må si det er godkjent både på hagearbeid og på dagens konkurranse, Kristina. Tusen takk for at du var med oss. Vi skal pakke premie og sende til deg i posten, og så må du ha god ferie videre.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Det var rett og slett Selena Gomez og Benny Blanco og Gracie, Call Me When You Break Up, var avtalen de prøvde å inngå. Vi har snakket mye om hagarbeid I dag, og Stein har sendt melding om at hagarbeid koselig, punktum. Rett og slett.
1: Ja.
0: For vi var jo åpnet jo for at det gør.
1: Ja, men han sliter litt med vattnet på
0: ja,
1: vattnet
0: da. Ja, det han sender fra vattnet og som har problemer med vannforsyningen I dag. Så det bare hagen som kan drikke det vattnet som kommer ut av springen, men ja, ja, hagen fornøyd.
1: Blir nok bra til kort.
0: Ja.
1: Astrid skriver, hagarbeid godt for kropp, sjel og kan I tillegg gi god matauk.
0: Helt sant. Ja. Ja. Jeg ser at hageentusiastene vant I dagens avstemming, hvis en kan kalle det det. Jonan og jeg skal gå hjem til våre respektive hager, sånn helt middelsbegeistret for arbeidet, tror jeg vi kan
1: si. Ikke det blir nok I dag.
0: Nei. Vi skal I hvert fall pakke sammen, men bli her på kanalen, all grunn til det. Her får du The September When Cries Like a Baby. She don't mind how I dress. Or how much I work, how much I rest.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ettermiddag i Norge. Klokken 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener og klissete kjærlighetshilsener. Det bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait.

Mumford and Sons, og den banjon den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det blå himmel, og temperaturen helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå. Skal vi se om det ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut. Jeg har jo innebygd termometer. Det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du Send meg en melding. Bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Og hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordret nummer 3, det Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp. Og den kommer tilbake i 1978. Utfordret nummer 4, det Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det Rosanna, som kom ut i 82 og var med på den samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Året var 1978. Plata het I Smurfeland, og dette her var min aller første LP. Jeg var 5 år gammel og digget Geir Børresen og smurfene herfra til evigheten. Det altså musikken til den belgiske tegneserien, som var fryktelig populær da på 70-tallet, og så fikk det et comeback da på slutten av 90-tallet, da I litt mer tidsriktig utgave. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Jeg skal lese opp en del av dem etter neste låt, som kommer fra Glenn Frey. Året var 1984, og Beverly Hills Cop var den heiteste filmen på lerretet, med Eddie Murphy som spilte hovedrollen. Og denne låta her, den gikk vi og nynna på alle sammen. The Heat Is On I Poprush på NRK P1.

0: Dette låter jo bare sol og sommer, hæ? The Heat Is On, Glenn Frey fra filmen Beverly Hills Cop, og det var den første av dem. Hvor mange kom det til slutt? Fire? Eller var det fem? Fire. Jeg var jo litt usikker når jeg spilte smurfen I stad, om jeg skulle få en voksenkjeft-telefon fra kringkastingssjefen. Slutt å spille smurfesangen, men du store all verden, så mange meldinger jeg har fått. Bente skriver, ja, smurfene på P1! Inger Johanne skriver, happy titten to you now, tusen takk for gjenhør av smurfesangen. Den rett og slett legendarisk, og det verste at jeg fortsatt husker hver eneste strofe fra sangen. Ha en god sommerhilsen, Inger Johanne. Johanne. Og Oddgeir skriver, det var en tur rett tilbake til barndommen. Hadde aldri trodd jeg skulle få høre dette når jeg skrudde på radioen her I Belfast. Ha en flott sommer til alle som hører på. Hilsen fra Oddgeir. Og Tore skriver, nå må du spille Tramp på en smurf med Trond-Viggo også. Hilsen fra Tore. Ja, vi får se om vi børster støv av nå Trond-Viggo etter hvert. Det jo også legendarisk musikk for de som vokste opp på 70- og 80-tallet. Flere hilsener. Jeg etterlyste jo badetemperaturer. Anne-Lena, hun skriver Valsavågen på Hitra har 14 grader I vannet akkurat nå. Og Are, han skriver, vil gjerne hilse til farsan, byggmester Atle, som driver og jobber og setter opp stillas nå. Det Are som har sendt meldingen. Og Endre skriver, jeg vil gjerne hilse til min far Øyvind. Han har bursdag I dag. Han fyller 57 år. Har akkurat besteget Slogen, 564 meter over havet I Sunnmørsalpene, og på tur hjemover nå for geburtsdagsfeiring. Og Robin skriver, her på titten, har Geir Skau stjelt den, eller har han bare fått låne den? Ha en fin torsdag, hilsen fra Robin. Geir Skau, han kan få låne alt han vil, Robin, det null stress. Og Per skriver, hei Howard, sitter her I Fyresdal og hører på deg og nyter sommervarmen. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy ved Arendal. Ja, Per han var jo masse med på lufta I poprørs på P3 når det gikk på 90-tallet. Kanskje vi skal ringe Per og høre hvordan vær I Fyresdal litt senere I sendingen. Men nå blir det mer kvalitetsmusikk.
1: Dette poprørs på NRK P1.
0: Og husk, hilsener, du bruker appen NRK Radio for å sende inn.